0: Pacho, me mo di en fa na afre mi fi.
1: Kasua.
0: O se?
1: Kasua.
0: O fre fi kasua. Eh, kasa di kakra wa na ma.
1: Pacho.
0: Bishop you empire man.
2: Yes, sir, we are the Yankopon man.

0: na wakum na wankum obiara na was na wosoa wonsi kwan so koye ntichemun so ne wotwe na David ka kire osofo Ahimelech ba Abiata se fa sofo tade no bre me na Abiata de asofo tade no bre David na David bisa Awurade se menti edom yi ana meto won na oka kire no se ti won na wo beto won na oje enso wo beje Awurade asem ni
1: na sinka Awurade
2: ti won na wo beto won na oje enso de wo beje hallelujah ti won na wo beto won na oje enso de wo beje abusiafo David asema ye kene ya awrahosem se David yesi nechi amra kanfa abefa ndomum womamba womememma ekromu ni nyina ya befa omu ndomum ede omukọ na David bai no na eye ni bresem se unya botra kenkan 3 ko 4 no a o se e ba se wombe si David abọ efise David amakwan na amra kanfa be se ekromu ni nyina afa ni pe womu ni anomum ti David any prayer because say one can ho a ye be sin abo I just say ye be fa mba ne yirimu ne aka nko ye do mu nyina ko ti edi bra ba o si David smart say ye mfa na sofo tare ya no nye den embre no o shatare no nye mhum poura David na o hweso di ne do buka kre kai no etifo say asam to ye nya ehe ene ye di ye di kire David hweso di na obise urade se should I pursue them mean tiwon nya me se tiwon na tusu de obetwon na jisu de obaji ana pay ebia ya forward de bi no muma che ana pay wuti adwuma dia ya to de ni ebene so na aso ya ya forward de bi no muma che urade se ana pay yenkan cho se ti won na uba twon na jie so de uba ji wade e den ene ye wode a ya jie fu sem ya fa emofre wo kromo no mum ya fa mba no mum ya fa mpenifo no mum ya fa ekromo ni nia no mum na ya ro ho sem papa ye si na chi ena ba ye sade no okofu David obi a wo ku apem na ye fa na chi abe fa ne ma no mum afa ne ni no mum. Now David be said, "Rather say, should I pursue them? Mean two woman I ready, and I pay when you want your kuno. I ready in two woman. Ya di ebi ya fano. Nyame kete re David say, two one. Na two sudi e uba two one. Na wa di e sudi e uba chi. Mecha si efi sofu chasi so. Na okan bofun mayen. Papa chas asemia David a two niya. Okan se mean two one." Na obise urade eden na wo ka kire tifo e wo sasem wi hu
3: yo papa medasi mechia tifo nyina so so ana pei asami e asem a ehye enkran e asem a e kasa kire mbebre papa ne me hu ne se ewiase a ye wo hi bra ye bre nyina e ye busuafo ntira wo yere ene wo ma obia ene swade hu no ene se ne ma titru ebenye baby papa esi na ne yere nsusu eni aji enti ebeye ya pa se uko oku na uko kun ama wo yere ni wo ma na otamfunu asan be si wuchi abefa wo ma no ene wo yere nu nyina ede akose nkwasum papa enye nika but adeba akwa eya me de ewo mu ni se David ehu se ya befa one na kufuo eyerum ni omoma ede o makonku asum no wanfa ne pe anya bibia wan free pressure na kufuo no ede ma no anya bibia wan free mu anfa anya bibia na emum obisa erade se erade nia esi minti o mana should I pursue them enti na o twen se erade ebe ma no muaye because erade na tumi nyina ewo no Awurade na ohu ɔkyena de na ɔyɛ ne nɛ. Enti sɛ me bisɛ Nyankopɔn na me ma me go ahead sɛ me ntio